0: ngaragia hiki ni kiwagura hiki ni kiwagura hiki ni kiwatwete rai kunguthomithietie
1: eh
0: aizi araizi akaretero anyaga aizi akaretero mwarimo nundu muthici ni mwarimo
1: eh
0: muthici agura ati mwarimo mukulima
1: ehe ni sawa, thank you. No, we mwaro FM, hello? Hello? Hello? We mwaro FM.
2: Mwaro.
1: Ni kwega.
0: Mwaro ni kwega wa.
1: Eee.
0: Nino niye 24.
1: Ehe.
0: Niye around 2014.
1: Eee.
0: Zaka... Izomi zetu university ni mshiri.
1: Ehe.
0: Meka ndi kwa mbangi.
1: Ehe.
0: Eka wala mundu muka wena siyana. Wena siyana.
1: Ehe.
0: Wena siyana siyana. Ehe tuwa kama wena siyana.
1: Aya. Mhm.
0: Na mundu muka. Na mundu wa mkoyo. Waguru wa nenda keno. Gakwite.
1: Ehe.
0: Ae na siyana izatu.
1: Ehe.
0: Na nure guwa ene nure tuwa sasomu tumiyoyo.
1: Ehe.
0: Una pila mundu de korego watia. Korego wa. Kuyo ma korego wa noti yonde.
1: Ii.
0: Eee.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
0: Anya gani ya bea?
1: Nine mwega.
3: Anya mejiara muguwa maino eva kwa.
1: Ii.
0: Tu anya gani?
1: Ii.
0: Ukiro kile marume neke gari ure.
1: Ii.
0: Ongi ya mageo na kamkea ogetiko kwetua.
1: Ehe.
0: Mito hundu nua vone kaga nua makagia ka hundu.
1: Ii.
0: Tondo mubiji kwa ya ganu wangura nari
1: ni
0: woku ingata mukari
1: ehe
0: iba iwe kila kikene ki mubiji kwa wea mwongi oyu
1: ni guo
0: agia na guo mwote marago uwa wa ingata mwongu wa mubiji kwa
1: ee
0: kwa wana kajukari kajukari uji mubiji kwa ni kako tikuwa atea kukura kile kajukari kana manjani
1: ni guo
0: anara tikuwa kina jenji angeti ya kwa kerua na kwa kwa kunda atu manjwa na kwa kwa kunda
1: ee
0: wezo no wame wamu ingatai
1: ehe
0: uwa onge maa ini kune uwe uwele kere maru nene kikari ure no uya onge kituwa tondo nwa vone kete uwe baru anaka ulu kevo
1: ee
0: tika tutikerele wa unu kevi ilo nwa kateke nge mono
1: ina kedeka thank you we mwaro FM hello
4: wanya kwa miseni
1: ni mwega
4: uwa nwa mbele ya ndire timba na wanyaga
1: ehe
4: uwe onge tutie gato sukite
1: ehe
4: Mwenye tu ya sokuru mwone ya mwana te wakwano wakura mwere tu mshokure
1: Iii
4: Anuakaya na metugore
1: Iii
4: Na mamba nige medenya
1: Ehe
4: Metugore mwona dame wa osio dame wana
1: Ehe
4: Tatika mwono nduwe njolo soke tenu luko na ana kere mara azokoma
1: Neguo
4: Mwana kia atemo kura niwange tuweka mwukoche wake Pukasa koke uhingo na wengina
1: Iii
4: Waruwa kena gora na muziko chio kia gato uguo na
1: Eee
4: Nane vena inge nene
1: Neguo
4: Ne mumiwa nuze na nene
1: Eee
4: Na nini mbuga mwuru ambilia kuruma mtumia wake trena akeza u
1: Ehe
4: Anako mwuri wana kane moko naga
1: Eee
4: Nye moko nange kora menye mtumia na mezia
1: Neguo
4: Nyeza mwela trena aketuwa irenge mwela temwana Mwondo ndara yogo anga ndeka kake
1: Eee
4: Ateni moroga mage ate mkora reti yaba mchoku
1: We?
4: Aa bau batere Onge tega Zeta monotu
1: Thank you Asanti We mwaro FM hello? Hello?
5: Hello aku
1: Nikuweka mono?
5: Zeni ngilinga mchoku wale kanto anya ndara tirema
1: Tonya kuenda kekake ndwe mwogo
5: Kangu ile mwamisheni
1: Ehe
5: Mwana ke azia kio na mundu wa teorie kwenda
1: Ie
5: Aziuka na ke mwishiti
1: Ehe
5: Kondu ni mbiki wana ke Kibuwa nige hii kiega nigu eka Pautu wa nigega tosio vili jivyo tondu Wana ni ninja Yule ule wa hui wa kwa ngiro Mwaro Ijini sike wile yega
1: Ie
5: Ndike mundu Dungwa mwari wakati Mwana kia uwa maziye kuchara makene lewe tuwa hili mwene chumungu wala mwono
1: Iii
5: Kio ingia vya nanjege
1: Mhmm
5: Na mwana kia uwa ugile ndekwe ndo chumungu wala ochiocho vya nanjege
1: Iii
5: Aura kwa njege uwe kanakana ya tana migiri mitee Akiwa mwini kwa chawa
1: Iii
5: Kwa hivyo nakuwa mwana ke acha njege akirete muji Nia mukirwe
1: Neguo
5: Nia mukirwe nevewe liteo nuo ndo ni mutumia we
1: Wene
5: na niwe wani ziari mwela kila mundu ya mbe nao kia kare na kia tu
1: ni
5: meti kimi mundu

0: bakwazo magizwa nikio
1: neguo
0: nikiagetiza njerere karitika na
1: nakio
0: Na,
1: thank you sana. Ndege kamero ngwetano inyanya muthikiri wakwa njokeretie themo no tauku. Avuvo tauku nitukora tukiaranirie na dagitari mati muthikiri wakwa tukiroria murimu. Umwe kirako kemuthe watoratwe ka juma musi sionde. Nitukora tukiroria uvurwa kindu gitagwa adne ekitaitis. Kana uvurugi ovaries na fallopian tubes. Na urwaru asio muthikiri wakwa kirako kia muthenyo muthi kogwa kavindari gaka ndutige ni vanga vanga na nikia dhacho kiri ya nota ukubuvuwa muvoro ma da imwesi ya kirako wimetambo li mivote ni moro fama muvango ni kiga gulo njumumusi maritu mbita kwa nyoko miseni dhina mbira wikarafu mitambo li muthikiri wakwa
2: nyondo siarome itireria Mondo morome ya gatigiru wakana gaga kengia kathatha ya wanano haka gire kene kiriru. Agie kakate kendo ekirie warane mbaka. Ake vogora kakiru lianjara kiori ya ngina agasio kari ya kongi tondo kakira guaneria. Tene. Andome era wanda siarome titasia kairi niguwa matahu kiru andome ngoro ngurani. Na niguwa mondo ageika maondo emanyagiri na kovitia madhani. Venote na moronda andio mumunye tamulimu wa mudhiru andu wa mamukuli rete medho. Inate madhe. Adhuri matunda ndundu matia vombote kama kiuga nyondo siarume. Itire.

0: suma kume guruiri mari ginyagia ndere siaronji kume radhiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Baya majani ya tenu mambia njega tondo usitosti tolele gilegilete tolele gilegilea kumoja silingita 50 ya natopo toko tondo kuma njani kato kumunya tondo leu tolele ya ngombe tondo uwe tino ndo ungeto unge kato tona maroni bangi
2: veine waiti ngari ya monunga
3: inkule kakulutambia anene anene mato adekete uko
4: suwale silingita tefo endo inkegula siyakilu na uiru wa majani muntu wa chodewega one majani mboma liwira wega patalaja yonka tiengi patalaja nilagwele kituko mabuto kakatwa enu ya ngulo ya luto
5: kama undo ni kwe kwerwa tweka maundu kulingana uria cherie irauga na gutiva ndo anaye bamwe tweka uria tu kwerwa turumagira mawatho metu na nike tumitue tukaga tugatanga vacancy ira ciku cia kwandikana tugekira ngathitire arimo magao kama ka maka apply arimo tuka shortlist na maomo
6: mndirekta thini wa kaunti ya Kirinyaga gutetera mbona siria marakuriro makirutira arimi atongoria amungethaniro kuthi na mbere gukora magiukirira rais Murita Uhuru Kenyatta nikirema rogo ni gutongoria mungethaniro ekari ngumba to chukaiga mbangombe gukani gutura mai ni nagukethia muthikiriria ngivokaga kirako gya kunikiega ni nakunyitogeni ava methari eto ya movoro mai movoro ma thaimwe na njira ndikiru na nie mwendo wa gitonga CS watungata wa mwenge Geoffrey Roko ni ukiririte Rais Murita Uhuru Kenyatta ni kila ugete ni gutongoria tongoria mung'ethaniro kuregana na thirikari ya Rais William Ruto. Roko augete Uhuru ndavate kuregana na thirikari ino ya gatano kavindari karia munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ule umete kisikulikia Mount Kenya aina geti kinene.
7: Tunachochea wa Kenya, tulipatia yeye nafasi ya miaka 10 akakuwa rais wa jamhuri ya Kenya, lakini amechagua njia ya kuwa yeye ni sponsor, yeye ndiye rinda wa opposition katika taifa letu la Kenya. Huyo Uhuru Kenyatta, sisi tunakwambia jameni, tulikuwa tumekuheshimu zaidi, lakini sisi watu ya mlima Kenya tunasema ile heshima tulikuwa tumekuheshimu wewe Uhuru Kenyatta tunaweka kando. Kama wakati mtoto mmoja wa mlima Kenya ako ndani pale akiwa naibu wa rais, ndio wewe unachochea wa Kenya waendelee kusema serikali ya mheshimiwa William Ruto isipewe nafasi nyingine, na tuko na mtoto yetu ambao tunamulika, tunaona atakuwa rais wa jamhuri ya Kenya.
6: Mirio ya Ruko ikiritwe vinya ni mumbunge wa Taita Taveta John Bwire uretie kari ya kaunti ya Tharaka Nithi kunyitira Kindiki na kumwete kiri akora gisera mia na ngurani ya vururi agisarigite kia resima kwa ngirigire mirongo ere na idhatu.
8: Mwana mtoto we mungwana, mtoto ambaye hana ukabila, mtoto ambaye hana matusi, mtoto ambaye ni profesa lakini anaheshimu kila mtu. Sisi wa pwani tumesema tutashikana na nyinyi tupatie profesa Kithure Kindiki urais, tumpeleke Rift Valley, tumpeleke Marsabit, tumpeleke Mount Kenya West, tumkimbize mpaka kule Kisumu. Hiyo ndiyo siri ya profesa Kithure Kindiki kuwa rais ya jamii.
6: Mataragia vende gongona ria kugura mbathi ria gusaria mbiasa kugura mbathi ya skuru ya kiufundi ya Tharaka igongona ria ria vangetre mumbungu wa kisiko kiu George Gitonga Murugara.
9: Kiumeito utigambani na uye Tharaka eno yetu damira mbere na jira chondhile chikene kamu redi kamu shai uweva ibecha chadirikari ibecha chekibinafsi inyato wakatu ena getu geta warambe anabobo ungeo na mchara wakwa ni abwe to develop Tharaka in no way is possible.
6: Atongoria thirikari ri no amathiete na mbere agukira atongoria mung'ethaniro nigwitie kandarathi rira korirwo igikiranirwo nigwo kiganda gya kuthambia maguta gitumwe mwena wa Lamu. Matongoria twene mutongoria ria inge thiini wa mbunge nene Kimani Ichung'wah na wa Senate Aaron Cheruiyot mugite atongoria ya mirete kandarathi iyo nigwo makorwo makiambia kwagagia mwigithia Harry Kondangote uria uratuma kiganda kiu.
10: you do not seek for information on such contracts in public rallies, in funerals, in weddings, because you want to use those agreements to go and extort from investors. Tunataka tuambie tumeonea itin. Tunawajua. Tunajua vile mnatupia agreement kama hizo kufanya extortion kwa investors. Na tunajua mwenye amewatuma. Huyo sponsor mwenye aliambia Dangote hawezi kujenga factory ya simiti Kenya kama familia yao hawajapewa shareholding kwa kampuni ya Dangote.
11: Yuyu Dangote ataenda kuajiri hawa vijana 60,000. 60,000. Na hiyo ndio agenda ya mama kaunti wa Narok, hiyo ndio agenda ya rais wetu, hiyo ndio agenda ya governor wetu Patrick Ole Ntutu.
6: Mararagia kivoe kegoro vende ya egongona liagua kia misuma ya kuririka norewai Prime Minister Rondenga kikwanja dhikia William Ole Ntimama dhini wa county ya Narok. Tukipia hina mbele na mvoro meto ni atiarunga mireithi ya manjani county ya Kirinyaga ni matetrete.

Gena gana kinugita kwa Safaricom chapadimba talent siyo maitire kagiria vutari u arema kavota na ni maradhi kuri uomo mwana wa Spain, Sweden Godia kapwa ni guma akura makithi kudhaka madhiuro kaguma kigisa gana experience na maka menyanginyigia yera diana vugu njo liare kariye maundori megi mudhakire na nwe guthaino actually taru mudhanyo arushu kivarurikia mo stadium gwa kurokwe na maskout. Maskout ni andu wale meta kwa lere mudhikiriria. Nita makocha. Kana andu wale mateza giri anginyea makocha. Kudhura mudhaki. Kakijanana karinga pasi. Vogo tu. Pasi. Iri ambu ngura ne pasi ya mbesa. We guandika. Andika jine ya uyo jama. Gakiuma vogo karaudua mzazi wako wanaitu wanani. Tupatia namba ya simu. Na kama wana kakina tetheka. Scout wanakuanga all over kivarore kugu kesho form itakuwa kujaza study nye muwane nga akuruwa ni ina di area nitakuwa ina di area tutakuwa ina di area hapo abusida pia itakuwa ina di area mambo mbili tatu wemwaro mzima itakuwa hapo of course tutinge kwa tuwe chapadimba kama abusilea yuko I don't think Vanduvonde wanegua timu imwaro tuko Sonara na kuanga hapo MK sasa usiogo kwanza ni atutetha giria muno you know tukiwa na Sonara uwezi tusumbua tuena mdosi uwezi tusumbua iyo nayo na kuanga na kiburi tukakura tuena KK na kugwe remone tukuragwe lakini tukiwa na Sonara ai mutinge tuendelea guoya mamae ndoe amwezi mungi enda kukumenya tuwe na Sonara tukoro watuwe na kiburi mundu ni asoke vuba auri ya ndwarea a 1000 listeners ndi tuwe vare guru nyenje tukiwa na Sonara mambo story na kuanga tofauti kiburi kiburi na si kiburi mbaya nuri kwa atakorwe na kiburi eva kuve na mutongoria amwezi tuambia kitu so tutakuwa hapo ni tukasema ni vugu nundo wa mwago kugundu kakurogetira ndukakurogetira mwenosho nundo wa mwando mairi mwadhatu na mwando megi game Nondo wa Safaricom chapa dimba Eastern Region Finals Mudhenya waro sio na angijeka vindariga kamo stadium kathi vugo Tenti siya Safaricom siya vugo Game ni radhi na ambere nwe kwa kavindariga kane semifinal Iradha kwa ya eretu Alafu gosoke kurumire semifinals ya imwana Iruningu tukure tukigia na andu alema akura makithi finali Mudhenya waro sio Watati finali Refari Pule zaki pe Mudhenyo arusi unio finali Na nigo tukoro tukimenya Ni aliku marakono makia advance Na all the best kwe chimsionde Irira akuro ikitha akana marame Iriria matau kono magitonya dini wa finali Sia chapadimba Eastern Region Gera geri ya hii Because na yonginya kindu gita kwa sekeri Iko mbesa siku Iria sira kwa ni mwondo ya tagua Wozlo ndisa siye kuwa niona ni dhadhita niyo ya kuro ekiva andawega kamuonde reti ya tukoro tukiva aliria na nigo tukoro tukidhidhi ni waki ndugita kwa matemo maamovoro na muende wagitonga tukina kuro wa tugi so kiri idhari uri ingi na ni idhari ya na kuira maratathi maakithura na ndia na mo madhando kuniona mavingire togoko nita kuro wa tambara ya mwadhikiriria

0: suma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumeradhiro ginyagye dhwiro kumegururi andhi ginyagye idhirarori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Kwa mwisho mwiwa na hewa nyane geza swari ya maguma manjani yona tukulima manjani tondoro wa manjani ni mwisho nane mwomu ya ujua tokuwa la zirikari leto zikere liye na nye mazire marato na mwogo uko mamba njine mara mwenzi muno na zotite zirekyo na tuliba na njina ikari ya.
2: And I'm starting here to tell you umesema juzi hautapeana agreement ya Dagota refinery. Mimi niko hapa nikiwa Kirenyaga na kuabia hiyo agreement tunakupea 14 days lazima uitoe kwa Wakenya.
3: You do not seek for information on such contracts in public rallies, in funerals, in weddings, because we want to use those agreements to go and extort from investors. Tunataka tuambie tumeonea hii.
4: Wewe unasema ulijilenda mlimani? Wewe ulikuwa ni mtu wa kuda mtu naamini wewe. Mimi nilijini kakusafisha. I sanitized you. I was your guarantor to the mountain. Uliponiondoa hiyo guarantee nikaondoa. Sasa hakuna mtu wako na wewe. Tena shida wewe William Ruto umeleta hapa mlimani ni violence.
5: Ni mokomoe kuma communication center na ni musiri wa Nairobi. Ni sevanda wega madhari madhai kuminanda gekaigiri. Isio nasio ni dhansi getaruki Afrika iladiru wa mokira ngedisi ya komo dhikiri angevo kawe mwaro. Na getio kine nenguru nge kwenye toge ni medhari yetu ya mwavuro. Na jaranda sani wetika kamudhinya junior.
6: We mwaro FM.
5: Arimi ya manjani ri umarenda. Mwene gete wa KTD kukufururi enos njero. Ukuro wake yumiri ya nani kukuro wa gitari ya getumiki arimi makuro makia mokira bonus ya ndhe. Makiuga marevo kete ni maukura makia mokira ka mokaro na kavinda gaka. Ni manje tiku ukura magishukumo ni maru ni mare marakura yetu magiosa. Makivo kambesho siyambona sinigo ukura ikiriva madhiri mama. Anthony Ndwiga na ndeto makiria.
7: Alimi ama njani kukauntiri ya mbunu wama dhite wakua magitita haku managena mbona siria mamu kiliteru makienda mwene getu wa keiti ndia huku vure nike eno zinjeru huku yumili na kutadi alimi kiria kila athire na mbele
1: leutuwe matuende kwela kia manuaneso ni adhi ya ronga miatuele zene ambia ishechi yato era umirela nako ne matomeri menge ba na nare kuambia ireto na njera siyenge.
7: Riona mwaneki ne mwalimu wa manjani na kithi ikia mungania agetaririria mwere kiliru wake urai makiria makwa mukira makiria masiri ingi milongwa ena na idha tu ili shio mavetu wa kavindari gaka
1: manjani mamungania matuwe kambiane siri ingi milongwa ena na idha tu atuya walida tuwezi atu manjani mamungania tuwa keza na angire nibega maratile kilatibega muno
7: wanakuna ewa oguo mwaniki alenda atongoli aithi ishia manjani weta na mesema ni ya nevenya kuli alimi nigo kwa mageta alidua madhena marema vidite kuwa nekana kwa mbonasi eno ya ndhi nereo alimarewe gilete yego aguku wanalio mwaniki ya kienda atongoli akethi ikia mungani ya kwa yumine ya kumataridia kile kima vidite ukuwa matako dhonde ka manjani ma orthodox
1: wetu wa mwisho mwiwa na hewa nyane geza swari ya mauruma manjani yona tokulima manjani tondoro wa manjani ni morito nane momo ya ujua tokuwa la zirikari leto zikere liye manye mazire maratwe na mogo uko mamba njine marame
7: Mwene gitu wa kithiki ya manjani kiaru kwenye Ken Joseph Rwanjau akiuga makiria kabindari gaka nwa madhiritu kwa magiti gerida alimini makuwa mukira batresa niguwa makanda ukuwa magiti wa idhinambele ulimu wao arauga kusaidhiru kwa batresa kumanete na ito mitanganete nima ukuwa makemia mukira na siringi ngirigiri wata uleguwa zirikari yende kithitie kuma kwa siringi ngirigiri na magana matano uleguwa maraga tagithegi alimivau kabere
8: Taraiza nikura kureto kuna problem problem ya ship ya kaire na sionde ship sionde hii Mombasa kukufatarize yo yambe uto ni mse ni kwambiria kukinyo mwze kanegoro kangani lambiri kukinyegoro ari minimave wa continuous ringinya wa mwre mwonde ati kwenu wagea fataraiza na kambuge tu kusokeria dhirikari nga dhonondu fataraiza tureli weto matinie na ngirigire fandu wa ngirigire na matano kuku still faina taini kama mremi ya kuona vanduwa utinu wangiri hiri ngiri gina magana matano ni atinu wangiri
7: mwenar wake mwene giti wake iti ndi kukufuri nik enos njero wanalio akiuli alimi utigirida ni mararu media mitiratara ilia evo ya ukedhuwa manjani ni wakona ni mara kinyandiria na ukua makivota kwegira voso ekuma na gena olimi wao
9: saa hii ukienda 7 days, 8 days utaenda sawa na utaona at the end of it all manjani yenyewe itajitengenezea meza utaiforce itanjireta tanjaripu njuu chini nione vile tutainuana wakulima wa west wote KTDA mzima tuinuane tuone vile hata nyinyi mtainuka na mpate pesa mzuri.
7: Potra, kuma kaunti ya Embu, Mbita wa Anthony, Ndwega.
5: Na ekari ya kurigo mwana wa Kathare, kuko ni makemagi skori bunge kiambere ya Iguro. Ni madhiete na mbele kukoro magito giria vuvu wa kukoro mekiritu dhima adhitima dhino wa iturarire makiuga ni mekarite ndumare kwa kavinda karasa ofisi ya mbunge mwenoyo engineer Nebati Morioki irakuruwe gitambiria makiria ya mishiga na rimu adhitima Peter Mongai nikemoni kiweto mwenoyo
10: nikikino kuri ekari iturarire katharanethi ni wawonti ya makema vuvu wa kutambiru adhitime iturarire una mare marigisiritie kwa miaka mingi ekari ya makoro yetu marendu malendu manu koko makivudhera taasi ya kandri nwale malino vati munini makivudhera siya sola maugeto na denge wakura makidhuru na wavuvu wa miaka etano ateti makoroko makimera tu siera nero itakinya nagira nwale ukuleo nige keno vuvu wa mumbongi wa mbera saudi engineer na ebati muruki kukinya nire kera nero kiugo koma kiuga utongo ya turaliu ogakura niundo makambere ya kuruta biashara ile hivu dhagira dhitima
11: kadharane watu wenye wameweza kunufaika na hii stima ni zaindi ya watu miyamoja kwa hivyo tunasema pongore sana kwa mheshimiwa wetu tumekuwa miaka mingi kwa giza hatujawahi pata stima hii maneno tumekuwa tu tukisikia mahali kuna stima zimewekwa nini lakini kukua na stima imekuwa mbalaa miaka tangu miaka nenda miaka mpaka wa leo tumepata stima
12: soko hii imekaa kwa miaka yote bila stima na leo wananchi wa Kadharane tunafurahi sana kwa sababu kuanzia leo kutakuwa na stima wakaanji wa area hii wamekuwa kiisi kwa giza hakunja kuwa na kazi zote zile zinatumianga stima kama vinyozi kama saloon kama mambo ya kuchomelea na biashara zote ambazo zinahitaji stima asinja kuweko lakini sasa tunashukuru kwa sababu sasa kutakuwa na baka visiagi ya kusiaga unga ya stima kutakuwa na mafrinji za kuweka masonda na kuweka zile vitu zingine
10: mara uga kumana na andumane nerera akorogo kuo nekura akorogo na siko seo vago kiwa ugitiri nualiu ogitiri ukamalira na vuri biashara makaruta biashara sia onginyage mathama utuko
13: kiuga kane wega tondu Katharane tutirarutaga biashara wega no munde tukarutaga wega nundu wa kuthitima ni ciakana na tutigacoka kuthina ringi ara marathiisa go tuko makienda kakungumania matika ungumania ringi
11: sasa ile ne wizi ilikuwa inaendelea hapa tao itapungua kwa njia ya juu security ya stima sai iko na tutakuwa tunaitumia
10: madhita na mbere kuuga nginya yake thomo gya cena ciao gigaukirira ni undu rwi ikavataka kuthoma mathama utuko itari na wagagwa maguta mata kuthira
12: pia manyumbani watoto watakuwa wakipata mwanga ya kutosha ya kusoma na kila mambo yote ambayo inahitaji stima kwa manyumbani itakuwa inaenda swali
11: hiyo nyingine pia maji yenye tunapiga hapa mtoni tuko na uhakika pia tutaweza kuvurutua stima mpaka pale mtoni ili maji iweze kufika Makima kwa wingi na watu wanufaike kupitia hii stima
10: Medhari ya Movoro ya Wemaru FM kumambere ya Tharo County ya Embu Peto kwa Peter Mongai
5: Na hatongo dia hamwena wa mwengitha nero ni madhia tena mbele kukura wa mage kanyiri ya tine mao kura wa makenye itana Na nigo maka avota kukura wa mage siinda dhine wa kithurano makiri ya geti kio raisi dhine wa kithurano kine negi ukite Makiari ya dhine iwe gongonari ya madhiko maithe wa mutongori ya kia mage ya PLP maadha Karua Mwalimu Jackson Karua Maria mara akoro magiki kathini wa kivaroge askuru wa mushingi wa mugumo county ya Kirinyaga atongoria ya maugite ni magukoro wa makinyitanira na matigiri ya tini maruta mundu mwa ukariru kia vendirathi ni wagitekio raisi ni gukoro magisi inda gitigiki haya vogu wa bunge Didi Nyoro na Babu Owino
14: tunawaomba raundi hii tusipoungana tutamalizwa na Kasongo kwa hivyo lazima tuungane na tuseme ni one Tuseme ni one. Unajua Tete Nyoro ako People's Party. Na tuko katika opposition. Na mimi nasema nikisimama hapa. We have no choice as opposition leaders than to produce one and only one ticket. That is the presidential ticket. Dio William Ruto aende nyumbani bila runoff. Na sisi tumeamua kama People's Party. Mkiamua ni Tete Nyoro ako tayari. Mkiamua ni mheshimiwa Martha Karua tutamuunga mkono. Tukiamua ni viongozi wengine wako hapa tutawaunga mkono.
5: Mierio ya tongori ya yani nyite tombarune seneta wa county ya Nairobi, nike Edwin Sifuna katika teriga tongori yenge mwatigani tem.
15: Nikiwa nimezimama hapa Kirinyaga, nyinyi vile nimewasikia, mwanajua nani anafaa kuwa candidate, nani anafaa kuwa deputy. Sasa, situmalize hii kesi leo. Tumalize hii kesi leo. Mimi najua hapa kwa Mrima pia nyinyi muko na mtu wenu, si ndio? Rigiji pia yuko hapa, si ndio? Umesikia Linda mwananchi wamesema huyu Sifuna ako sawa. Mheshimiwa Kalonzo yuko hapa. Mheshimiwa Matiangi yuko hapa. Hii kesi situachie watu wa Kirinyaga, simumalize hii kesi leo. Mnanionaje? Niko aje? Nikipewa bendera huyu Kasongo ataenda ama hataenda? Haya, kesi imeisha, asanteni sana. Nina hapa ya kwamba nitatumikia Jamhuri ya Kenya kulingana na sheria na katiba iliyopo. Asanteni sana na Mungu awabariki.
5: Na tongoria mwana wa mungethenero kavindari wakaona wa mathiete na mbele gukorwo makiori ya Rais William Ruto gukorwo akivesha na ndumiriri igũrũ rĩa ngirimiti ĩrĩa ĩvo nĩ ũndũ wa wĩigithia wa kĩganda kĩa Dangote kĩrĩa gĩkũrigwo mwena wa Lamu. Matongoretio nĩ seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ũndũ ũmwe na mũnyanya wa kũrigwo mwena wa Nyandarua nĩkĩ seneta Methu nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo makiuga kavindarĩ gaka. Rais William Ruto ũguo nĩ abatiĩ gũkorwo agĩtĩa atongoria makĩria rais Muritau Uhuru Muigai wa Kenyatta.
16: Mũthia ũrkarao anakura mchere ya Kasongo, anakura maharagwe ya Kasongo, anara kwa matresi ya Kasongo, anajifunika na braketi ya Kasongo, anawasha gasi ya Kasongo, anapika chai ya Kasongo, anakula mkate na pesa ya Kasongo, anavaa viatu ya Kasongo, anaingia kwa treni ya Kasongo, anaenda bebwa na mugithi ya Kasongo, tena anaingia kwa kataro ya Kasongo, na akifika kwa kituo anasema one time. Wewe mheshimiwa William Ruto, wachana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta aende retire. Hii za retired president wacha wacha, ameshafanya miaka yake 10. Kama unataka kutuzi mtu, tuzi Martha Karua, yeye anaomba kiti. Tuzi Rigathi Gachagua, anaomba kiti.
17: Alijaribu.
16: Hakuna shida. Kirinyaga oye. Tuzi huyu Kalonzo Musyoka, anaomba kiti. Tuzi wale wengine, wanaomba viti. Hata wewe kwanza Sifuna, wewe ni wa kutuziwa, hakuna shida. Mimi anaweza ndio, unajua mimi nilimwambia ninamheshimu lakini.
5: Na tukiamba gukorwa tugitigana na isioni ati

ihumekekete niwo turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

garuka mega mutambore na rwembo wendo ni muvio tutivikana gye ndo wa siyana tuvikana gye ni tondo wa rwendo muthikiriria we gugo kamenya timu mukaro adi to tumenya ku na magaroma ire kombi madhari mama madhari ire sio tuko ginyege madhari ma dhadi ta sio tuko na kurura rava wogwo ehe tukenie ngai na twikenie kurura maundu mau maire tukenie ngai na twikenie uvorwa ku muthikiriria wa tinda tia na weekend yaku ya mbere ya October ira gutwarithia na mbere atia timu karo ni twa kinyari utondo tutikwenda gukorwa tukema vinga vingiriria ni getha maune ini kana tukorwe tukimatemera ringi gaciraga taikega tuyava gukorwa tugitigira maundu ni makoro makithio wega ini kurusokia mukaro ukambita mama kanisa tukigwatanigira wega na apostle kana Benson aba mutambori itika register yangu sokia mukaro kwa 32102 bambiti na kigo we mwaro atonya kuria team Facebook live team ituroragiria na gikiro kinene imwe kwemwe igaturoreria ikuransa makiria ando akuria kwa ivririki yani maumite kuransa makiria team diaspora mukarogo mwiku na gikiro kinene muno na silent listeners on the matonye tiaba mutambori we mamyura tuthikiria bau wega ka we umaura tuthikiria bau tuka kukaribithia wega ava mutambori kwambio madhari mama nginyige madhari madhari tanote muthikiria mbombe tikiria nguretere imenyithia siaiku tukina korwa tukiambiriria wega wega officially ava mutambori wa 93.1 tukivukaga weekend yako erai baro makeria ni tukoro tukimerekeria wega na kivoegia tukianjuma mosi maundu ni mavugo wega vyo

Emenyithia siaiko nitukumenyithia gikukia manjire muthoni nyaga tukumenyithia gikukia manjire muthoni nyaga wa mutumia wa mutigaire Paul nyaga njiro mwana wa tigaire Esponi Ngarasi na la El wa Museke Ngarasi arai ngina wa James njiro nyaga Florence Milka Phoebe nyaga na Jacqueline Mukami nyaga ni maserniretwe kana ne masiarawe wa Christabel wa Irimo na Joel Njiro Njiro ni mwaru wangina na kanini Ann Njiro Njiro na mutigairi wanja wandiri Grace Musangi mutigairi Jage na mutigairi wanjiro ni sowe wa Bobby Wangari Liam Sophia Vivian Runo na Nathan ni sister in law wanjiro Helena na Jennifer araitata wa engi engi ando na arata ni marasamania iturari anjumbere itabua Embu County kwa mbili ya madhangu madha kenda siya kivuwa iwa mudhanya wake musi nduwa mavoya na kubadiri ya madhiko mwiri ukarutoka kwe gori funeral home jumaine ya tariki idhathatu mwiri utoriwe kumi mwako wangirigiri na mirongori na idhathatu Madhari madhe mwena aludho siya kira uko. Madhiko magasoka marumirele wake musi itabua Jumbere Village. Aruvuro kawega. Nigiku kia manjiri mudhoni nyaga.

ni wa muthenya wake musi ena tende kuma mathama thakenda sia kivwai mweri ukarutwaga kwegori funeral home jumaine ya tariki ithathatu mweri uwe kumi mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu mathari ma thaa igiri sia kirauko na vuva mathiko marumire gwake musi mwena wa tende village ena arovuro kawano nigiku kia mwalimu Geoffrey ndega gaturu kumetura ria tende

Ene ndo hamisio na misingiri la kuroigi saka kivoi kio munde. Pole ni sana na mwadhani ya rotuika wa kumuwa vinya, rotuika wa kumuumiriria, na kabindaga kamura saka rotuika wa kukorua. Ake muikira ginyegia o meriru makiria wana mugi saka. Rimbo runitwa ni Kenneth Mureme. Niwe ngwetelera, mwadhani family ni wikuthi na mbere ngwetelera kabindaga kaa.

0: mpango wa utauku.
1: Utauku mwende, turatau kiro nisi ya mavaravara. Ginigi kure kaunti ya embu, miugwete ngusagusa nisi ya mavaravara. Taruni tuweleka kuigua mweshimu wa kulia, runyenje ya kigweta siya varavara. Ndika tango ni mweshimu wa kulia, mwena wa manyata. Yogwari nge, ino varavara. Anini mba giroku dhonde kati, dhirikari ya kaunti ira, dhonde kati, dhirikari nene. Ino ngusagusa niyo ikorete siku. Anikio turatau kiro ni mutaratara wa mavaravara. Mavaravara magani tu atia magiro kubonde kwa nuliko na mairungu lwa uliko kanole wagiro kwa kiroli ya varavara ni tondo kwena nitambonge datu siavata muno ili atramulika siya mavaravara one ni dhirikadi nene transport authorities kana ruvonge rurera vutani ya takenha kena kura vonge ino na kwena dhirikadi siya county isi datu nisi ukoro kwa siyevo keretwe odonde kiwa mavaravara na kumenyeruwa kwa mavaravara. Nukwe na hirathi nyingi muno, ili ya barabara ikora chosigetu kulingana na barabara ini nisi avatoriko, ito mekagani aliko, ginyegia maovisi marema nene maedhenu wa barabara isyo, kukwa barabara ikaiwa dhenu wa kirathi. Tareu, kwe na class A, class B, class C, class D, class E, F, ginyegia class S. Tukiambia vare na class S, inu nisi ya barabara ili ya tuitaka super highway, kana ili ya barabara nene makeria. Nuate tareu, tutie na barabara teo kure kaunti ya Embu. No, kwe na class A. Class A, inu ni barabara ili koro kwa ikivutithania, kana ikinyitithania matao ni manene mono, wanagijegi kanyitithania county mwe, ginyegi county ili ya ingi. Taruku mavari ya Embu, kana todhia tethe ni wa county ya Embu, tukumulika county ya Embu, umeta Nairobi wa kinyavari ya makutano. Kuma makutano, kudhie kore mwena wa makutano mamoya, kudhie mero, eno na yoyethe ni wa class A. Embu, wa kinyavari ya Embu, kudhie kire tire, ethe ni wa class A. Na ino ni barabara idhini wa class A. Barabara ino, ikora kwa iki dhonde kwa kana imuliki ito makiria ni ruvonge wa Kenha. Yuru kora kwa rukimulika mbarabara mama. Kaunti ya Embu, class ino A, tuna kilomita mirongo enana na idhano, 85 kilometers. Mwate, usiyo ni wira wa Kenha. Class B, ino ni barabara inge ya vata muno kana kikiroki ya barabara inge. Tundu ino kora kwa iki nyitithani ya matauni, mavata. Towns of importance. Na tukia riogwa, taru kaunti ya Embu, nwana kumavari ya kawanjana, kudhia ishiara, iyo dhenu wa class B. Na dhenu wa class B, dhenu wa kaunti ya Embu, tuena kilomita igana limwe ria ikumi, yeshi dhenu wa class B. Kira dhikenge ni class C. Giki nikio kikoro toki kireta, dhaka dhaka nyenge muna na kugusa niruwa. Tondu hava, nukwa na mumbunge, hava, nukwa guadhirikari nene, hava, wanaruko guadhirikari siya kaunti, kana utongolia wa kaunti ukiuga nituratho ndekile barabara eno eno ni class C na niyo koreto yiki usanidua mwono nwate class C ikora kwa siye nunguru wa kera mumbungi ya rao kirava mumbungi alutaga wira wa oversight kuko barabara wa yonde inatho ndekwa dhinu wa kisigo mbungi yake usinu wira wake arorie ni wira wake amesukume ni wira wake atigeredi ya koro weki dhonde kwa undu wengi na yo unakoro kione kana dhinu wa class C ni nyingi monotaru kaunti ya Embu tuena kendo class C for 90 kilometers makiria ma for 90 kilometers hizo ni barabara nyingi mno emuhesi ya class C ili atu inasidhi inu account ya Embu tenu ni barabara ili radhonde kwa varia kivue kudhie kuulia mwena wa kithimu iyo waneo ni barabara ili radhonde kwa irunguru wa yo class C ikana gilegia irunguru wa kera we kivue renge kudhie mwena wa kivote iyo ni barabara ingi radhonde kwa we varia level 5 kudhie mwena wa kibogo iyo ni barabara ingi varia mwena wa mutundole kwa mbata kia njokoma iyo ni barabara ingi. Na ni nyingi makiria siya class C. Nwate, ni kore tuwe ikigusa gusa niruwa makiria na gikiro kenene, ni tondu waki. Mumbunge, nwakoro waki dinambere wakoro wage sukuma barabara eno. Dhirikali nene, nwayo kene kore kithondeka barabara eno. Wavo, taruko nduweke kire dhinu wakaunti ya Embu. Tadhirikali yeno yiku, ya Governor Sisiri Mbadi, dhirikali ndiru, ni hakoliruweke genginyegia Memorandum of Understanding, gatagatiga kera na kura. Atinuwa makoro makithondeka, barabara ino siya kera. Na ngorwa ni county government. Utia kinyivu wa county government. Nwate, kondo, governor angiyo na barabara enjo kumono, kugia memorandum of understanding. Nigeza madhondeke. Na ake mumbunge, ake enda kudhondeka barabara irunguru wa county, nwanginyegi age wegu sano, nigeza dhondeke barabara yo. Na nuro nje kondo kareka raiku, gata katika mumbunge wakulia runyenje, ake murika barabara kaka karadhondeka wakulia, ama kengi, goire, kairungo, kulingana na wegu sano. Kuguna kugia wegu sano, kaunti ikathondeka ginyegia barabara ino si irunguru wa kera. Na ake mumbunge wa nakenu wage wegu sano, akathondeka barabara ino si irunguru wa kaunti. Tuke kirathi kengi kia vata makeria, county roads. Kaunti, ya giro kukuro ikithondeka barabara mariko. na tori uboro wa county turamurika governor tukamurika mc waku arakorwa kingira vane kirathi kya d e f g inovara kana kirathi giki kionde kirakorwa gikimurika mabarabara mama mama ni mabarabara mariko mabarabara mari marakorwa magitumiria taruku mataoni iria ya embu igatuvira kure mwena wake mangaro isio ni sio barabara sierungu aba barabara hiyo ya totonje kuma wanji na ukauma kagari south ugaturikania ugakija kuria akagari north ugaturikania uri ugukinya ukinyenja kuria gaturi south ukamurika wega makiria kanoka korwo kivituka kuma gaturi south ukinye kithimo barabara isio sie kuwo isio ni sio barabara iria siagirogo korwa ikithondekwa ni thirikari sia county ugone kuga MCA itondwa kora gwaina 20 million one fund nagirogo korwa gikinyaniria uthondeki wa barabara isio na nisi nyingi muno tu nasio thin wa county ya Embu na tinsi ikore tu sina ngusa gusanio nene makeria ni tondu either no ithondeke we kana ukore mukigusanira ukigia marwa magugwitikiria uthondeke barabara yo weta mutongoria isio ni class C kana barabara ile si thin wa kana isio ni barabara ile si nthe class kuma D E F G no tiri kana class C ino nisio si akela ino si nge si county government ni D E FG isio ni sisi rungu wa county governor akavutiriwa vau MC waku akakorwa akivutiriwa vau utauku barabara meto na mbonge gora ni lesi agiro kora ikidonde kama barabara itori yakwa ni wanja wanjiro wa makanisa
0: na usio urai mubango wa utauku ndari ya we mwaro FM
2: Yes, mudhikiri tukiwa wanari si hawa talk na baidhu kathithi ni wa TikTok ya Wimwaro FM nugo koro kero liria wega imwe kwe mwe bando vauo kere wa makiri yoga so kera lingi ukathi TikTok ya Wimwaro FM kathi vara TikTok ya wanja wanjiru mama kanisa bau nugo koro kio na wega mano 3202 mudhikiri liyo urato guwata Wimwe nori kumutunga tiri uvaro wako
3: uvaro wako ni mwega mano
2: ehe temu zuku
3: Hey, hey. By the way, wana manya tiriri. Eh. Hey. Weka undu menda kukureke bisha. Mhm. Ne mutarani.
2: Ehe.
3: Nrone kaundu gaka andu mamenagiria kuga uboro wakwa. Andu matiaragia uma.
2: Ehe.
3: Na nginya tarunde to irio koraga mundu gakanitha ri ugakora mundu waruga mavaria kanitha kuria kwiwira rote guonde kwiwira depending with the uri andu megana na andu kana gitumi. Ukore mundu auga tiriri, ni ndie na thina. Kiumia kigima ndionete kaundo kangindigithania na ngai
2: ehe
3: the second tigeni ngai otomenyagirira na gatugitira wekinyo wekinyo rikorwa ri na maundo mangitigithania mundu na ngai
2: nioma
3: every step every move ukorwa kwina kaundo kangetoma mundu gwikaria So nenda sianga hii tokitakira. Tarute kama dhabu.
2: Ee.
3: Ando makwe ni sani nyima.
2: Yevaiwe.
3: Ona?
2: Ee.
3: Na tiyo maratu wete ni sani, mayonga.
2: Mm.
3: Ndise kana norerewa?
2: Ya. Yeah.
3: Ni andu wengi muna maratu wete ngari, mothenyosio. Mm-hmm. Koguo, nenda sianga hii toragi andu. Tikioki andu. Tebidi andu. Taruni honi kitonga, kimwagi yakwa kitonga. Gai. Gitonga
2: Kora nukura kwa siyo mwa Na wina ambesa
3: bambari Korwa utonga nukana Korwa nukumene mundo tosyo nda angito wandege Esi adieta kukua Mundo tosyo ni mutongu winondo Elato mire mende kukurulia profile yake na mende kumenya history yake Namberewa ambe Nane mwanake munini mono Ani mkoro kweke Nurunu ura akwiri So Ona tukisaragia, tukigisaga, tukituraga, tukituraga. Ondore okora kwa wewa vata mama kanisa.
2: Mm-hmm.
3: Ne mundu kuturage evokete nga ima ondore make monde.
2: Nioma. Very true. Karibu, Erikana.
3: Thank you.
2: Na mkora havani muambiririe na kamu dhanya.
3: Kamu dhanya na ke, dize kwa kenye riata na mwavama sini ya.
2: Ya roni kana nwa kenye na nwa orenda.
3: Na nwa orenda by the way. Mm-hmm. Ya. Mwana kenu urakenu mwono. Nema kenagu. Njeru nika wana uka wakwa.
2: Mm.
3: Ana nika watu mire. Nindia na jamazi ni yambu county.
2: Oh.
3: Ya. Wana. Kwee shimi waega nona makore uto makenyueri ya wakwa.
2: Mm-hmm.
3: Kuko Nairobi. And wa mundu ndwe sa security uri enda gutura
1: eh
3: uri amba odaris ndwe na ndwe na ndwe tariwa na kwa gutise we ni andu wengi muno ndwa ngagisagi
1: ehe
3: nondo wa uri mundu enda gutura Nairobi tiko gisagi Nairobi kwe to mundu ndwe njaru ni wa ugire kwa kwa nake watumire twanje ko ni wa makire nondo ruwa kuri mafundi mengi muno muno muno muno ko makithondeka inge makabinet ndwe mamazini na ndwe agizo kama dhanyozi ya kulia waende tuenda jia tosio and nena waliyo munera lusire agikwa mondozi yo nongera ndongirie the second arangoragira tosio girigiri after 21 days
1: ah 22
3: unfortunately korowara na gukwa na kuthikwa mese kwi mondo yigiragiriria destiny ya mondo go pro kuthie na mbere but inge family mukana ciana ciake bado twe wanao amaragire kunganga
1: na kuthie na mbere
3: ndu na inge ando ne marute wira
1: niguo
3: ne marute wira taru no naka sati takaka mpikirite kasati takaka liwe gusangi korwa ni series yeva na ni ando rakiyedikana e nangu kavinda kutwe karana ya miyake yo ndu wanathoma ni ndu rakiyedikana
1: e
3: Nunu taruka sati takaka ndingithie nginera mushirika angurire. Nindirirwe muno erikana na niguo avunjia tatwaragia maundu mama na ndwara maruga maga magongona ri na ndwi. Ndukanetikire kuruga makigongona ri kiratu gigitueku.
1: Ntawiyira.
3: Yekivarwa ande kwa magana mathatu uvukume kiume kigima ugure karatu. Tarume kaliteno yako atikwayambia nini? No dungi yukinera mushirika nini ndu nindu ikirwa mono the second weza twembo karore kare gate
1: rutai ya kaire kare ya
3: gate ati vai twegwire muvunji yanda tumugurire nguo no twikirwa mo aha no kam, no radio microphone no anuga mevare ngina uga kanya muga kanira mwariria nako kana screen yere ya ni iregire kurete mbisa wega tugure yingi vau mbesa igasangwa vau tukagura No maisha makwa ingalini ngalini irengire maguta ngalini ikire maisha mama mengi mau ne you know tambali kithongo kiwagike okena anda urira predestination is the act of God but the actualization of it is a responsibility of a man tanda ure wali munundu nwani nalia Nego kuri mundu wenda kuthie pre and death icho ni ciugo igire kuri ungienda gugakinya
1: yes
3: ngai ni wenda gugakinya kundu kuraca no ngai ndaga gugwikirira bidi ya gukinya kwa wa mama
1: ni kio gyaku
3: wa mama ya ngai ara gukinya ba wikira bidi no guore kana witikia ngai ngai no anginyaga gukinya kuria wenda gukinya tiru mutata wa munthi kingo gyaku gikinauka kikina mbira atiriri kuma munthi Nenda gitikia monjumbe for example didenda didenda nikune atomera mufano nangine kirero ndusi piyo nangina rombiria tusira tura tonge nginya ko wanangira mugukinya kwa mweri ningekara moko kwa riowa ningekara moko kwa ndwi kwa mweri
1: tondu ni wagedia
3: nondu ni wagedia ngai athuraga mundu uriyo gukiro ugutakirimo
1: Erikana no kulivonia tunga tiri wago matika gulirwa iratu na zati we.
3: Ah nema goragirwa ndise ni.
1: Nema goragirwa.
3: Oh ndirese sorry. Sorry now ga sorry ndirese. Ndise kana baba no kuombera bara na vitiria. Akora kwae baba bishop nginje ko kunyenjes. Akora kwae ri dore yako. Ngakumiki in mystic kama mutambore mufota ni wawe mwaro. No ndi akora kwa mfikiriretie. Aro nindeka kure makoro kwa mai nemeraga monere kabishe. Barenda sorry akorwa akwane magoro no ndi yanona
1: no ati kya
3: matana rere to me ndi yanona diano na kumanambiria kuvunjia na ndore na nakorwa ngivunjiria nginya mbutau nginya ku Nairobi ugakuthie don home nikendo kemwe mbisi ne offering ibiregeta kuvewa just the other day na bandu cyo maramvere that offering na ndi yamenyaga konetirwa muambasa ndeze githieta wikathia ni ngari na verwe ni members nondo watu wako kena because of the sermon na ndieza kana kwa ngari yarago ndie kirwa rambi na hana tikone mitomagira ndieza kana ndona berewa na tikone mitomagira ngari So, you need DC. I'm going to go to the house. Nikyo twaririkana twabuga kavinda gaka ngayito kuvoe utuvotithie tukiambirie na tukirekia Jesu ukorobeva mwanatwe na nginya rieke vanda thathita tukaririkana gugucokeria ngatho ritwariria Jesu twavoya.
2: Amen, amen, amen. Na mudhikiri ririkana tunakinyavo makivoa yeni tukwiraga nitoka na mbesa kuregwa cheza cheza. Jumamosi angatutia gire mvota ni yava ririkana kuregwa cheza cheza. Na ruwa nogo sadimu ya kukina vivinja sa 779 ash. Akuina ipoksi inya siye vawu guwa koroge sagura kiri yogo koro kienda mudhikiri ria. Vawu venu voti munene muna wago tuma okoro kigia mbesa siya kusta. 779 ash kunigwa cheza cheza. Okoro kivinja vivinya vawo guo kina vata okorowa nao getuika mvota nirikana rekiriria kuthaka nuka vivinya tu 779 ash kurekiriria niguikira mpesa pene yaku okina vata okorowa rekiriria gukorowa okithaka kuregwa cheza cheza nirikana magutugaga mekara kogu makona wenu wathaka munoo ukaigua keu ikingi dhimu yaku yani isio mpesa siya kuri gitonya dhinu wa dhimu yaku na we mirava nuko leto kigwa wega muno andu wale manadhina mbele ukoro wa magituweka avotani wanawe wena kanyaga ukoro ugituweka mvotani mudhenya wa umonde wa vivinya so 779 ash yes na nginyigia kure mwena wa Facebook roi mushiri nina kuna eno intim Facebook live kure mwena wa gansi yare FA Faith kanji murioki nina kuna Kasta Jane kulia gatito mwasi wa kithongoro wakauga very tuned kinamba njabini ndani sadimia gesheha na Timothy tuko ndani ya mtambo thank you mwena kambi kiritho kure kwa 32102 anakuwe mudhikiriria na dhina mbrego koro wagetuwa mwena osio yes we mwaro FM manda mwanja ndukethi erikana ne Evan Njero Ndhia nikirangano KCC area runyenje na mudhikirete nginya thadhi tani waro muno kundi kundi kumakureka mudhigo mama kanisa mtambo iko fine salimie erikana sana we mwara FM muenda kutoka kama mudhigo arafu ni salimie kutenga kuwa kasesi aya kama mudhigo tuko ndani usini muenda mama kanisa Charles kutoka kirigo mitambo iko tuned kabisa we mwaro mugeni tuvuete mwono tu mutambo reva kwa rusi wakanongo mama kanisa tunakugwata wega makiria Eliud Shira wanawe nirakona wega makiria ugeti karinjisa no kaugora tugwata wega kinywa wa irato eturamu igwa wega wega muno noga tugwata na njira mbaro makiria na by the way umudhe watinda wega amadhako wa mwanya muno Safaricom chapa Dimba season 5 anekolirwe kiambiriria mudhe nyo mundhe na rosi kwe na finals kuhulia kivaurikia Embo Moist Indiama na rumu ndo nwese nwadhira mundo wake yeah. Hee mkine karavale kanyakire mkenele taranda mwone taranda mweli yutu kore tukiongere rali ere aoki
3: nanona kwekwega
2: hee alu dioke magaru kama the nyoro sio dirikana ino ni taranda igo koro igio kiru na gikiro kinene ni Safaricom mamba tiri na gikiro kinene munori uro sio kwena kanya kengi ka couples nini ya reta ndeto ino toni mbise couples no mafate kumiria na mafate kukoroa magikene la mesie na njira mbega makiria na nginyagia ka out ega koro wegai karo vio vio vio vio vio lirio na koro wakiu magaru kano gikinye vare vondi urenda kukoroa ugekinye yes weekend ya quick na korwa esawa soni soni nira kuona wega muno muno muno muno muno kuria thini wa Facebook ya More FM saitonti kure muno wakiringanura gukethia muno na nura kethwa ni mundu korwa mutambore muno etagwa Aunt Piera Aunt Piera nura gukethia muno
3: na kevika Saitoti ya nene na
2: kebe. Saitoti ya ndari. Kebest Dubai tu ndari muno hashtag babu. Tu wakwa muno. Ate ivundue. Acha tu nyamaze. Hashtag babu nendo ikura akirira. Salimia mekaniku watu wakia nja kuma garage. Na makono memu tambori. Kavali tu ndari muno gitonga wakigumo. Soko tu ndari. Manya tamaketingimari tu ndari. Gasagori tuned in, Kalingali tundari, Shushu Embu, Aya, John Changaro, Kuremono Masinga, on only Trakona Wegamuno, Kimuri tuned down with Sunny Purity, Robert, Hioni team, Facebook, Edenia Korongiona, Nagikiro, Kenne, Monomono, Moina, Osio, they can see me on Gatano, Nemukuma, Sevandoga, Digresia, Otukun, you can be Mama Kanisa.
3: Nani ngeto Erikana Benson.
2: Na kule kwa 3210. Tunu wakuni ya dinambele kukuruwa ngirolia. Erikana. Diko ule nile guwa makiuga nigosoku mno. Especially tu eritu. Tule tulenda kukuruwa tukivika. Na nakiare marenda kukuruwa makivika niya. Marauga waso kiranduwe. Okareka kuthitha boyfriend yaku. Ati umuvira kwe murata waku. Your best friend. Murata waku. Tarundi ngoni ya mwondo wakwa. Ne tuge na murata wa mwiri etu. Ni mwoni ya boyfriend yakwa. Menya yo relationship. Yo watiri mwonene mwono. Atiruwe retu dikore mwondo wa lagia boyfriend. Wenda mwudi varasa mwono. Mwudhile kumana na arata akwa. Lewe si arata. Ava kuwe. Urasu unwani asio. Mwumu mazavu ni kwa maria kwa atia. Dize kana nembise maje nembise kuyandwa nini mara tudhikiriria ava na mara date wana sunwa mundo ni murata waku
3: anatea asia nini ya
2: idi oge sunwa mundo ni murata waku ingeanio mara date I ai waku no kina sunwa ke kuyale ngega erikana mauka amaka kuria ai murata waku ni ona akimenda kokura athia te no murata waku kweri murata umuthi ya nenda toa jarata tukariye family hey. No, muna atakora kwa mwende tukora kwa toa sete muno mwega yeah. Ananu mwera yeah. Kadu mwende nina date ni Rosio tukadhina boyfriend ya kwa kundu frani my fiance my fiance ni tukadhina ke Sunday bandu frani iya yeah, nikiwe rakatu dhili tuwaku anarau gire nuka angora December ni yato kekovic
3: mhm
2: usio nikiwa kukosuna mundu
3: iya yeah.
2: Nkia ligu atiriri iya yeah. Iya yeah. Angati murata ingia giro kukugitera. Na ndara maka. Ndiwe na kire kire makiri atiriri kwanja ni eritu. Bova eritu ni bova biovete muno. Mweretu nura menyosio ni boyfriend ya mweretu murata waku. Nura diuka mwira atiriri. Ati kiri ya kove saka wala inu wangu kove. Nani murata?
3: Ukoro wakubana atiriri. Ukoro wakubana atiriri. Wanati. Tio voro wegie dating mwadhedi.
2: Nani maambia kwa andeka by the way. Hata mini ni nyanganyo mtu wangu na rafiki yangu.
3: Ya, yeah, kuthiesa katiriri.
2: Iya. Yeah.
3: Kuthiesa katiriri.
2: Mm-hmm.
3: Tamo ngere na kuga. Yeah. Tuwa varia vako date mwadhedi.
2: Ehe.
3: Nginya varia vako toranya.
2: Okay.
3: Na nginya kia idha uga hakuwa na kathina kariga tiri kako toranya. Na uga atia. Like. Mm. Uga kukia thi, avava kudate, avava vahishu withi ina waki viko, na ava kiviko kingi ya tucha register nini, reta rumu tumiara karaga kenuka, aga soka, venandu umaganja, umaga kiyogo, arata. Tamu nga ungerere. Murata wa mundo, taruna anona vandu mundu akiuga kuon vakarugano madhira mukawari kena mwretu wake
2: mwretu enda kufikia
3: iji mwretu enda kufikia
2: okay.
3: Kena vio kioro like tanigiti yaki di for a short call adhi kuitethia akisoka mwana kiyoyo ae mweni mwretu ya rafikia ke mwera niwese kompe kusaka Anthony kombe kusa Anthony siya kukwero yonu mkora kwa buwe nake nani maveni vai
2: God.
3: Kombe kusa Anthony lewe kwa statement
2: ni
3: kwe kaundo njagi ya ragia njagi wakibulia kwa ndia naga simba nekamanya njagi ya ugaka uga hakuwa na kio rakia uma maairi kio ragia kate ya
2: kia uma maairi
3: kikina uka kikina kwe ragia kika kengangi kikiro waru nevina muno kikaragia nundu wete kwa wikaraga maa ini
2: buka ingeni kukia uma kuni kukia na andeto
3: nwela kukua uka kuwa na kiora kia uma maa ini kikina kuwela kengangi nekira waru kana kuwe na undura adhini kengangi uonge karariri ya kuna tako wikaraga maa ini ese neta wava uli uyu mundo wavinya well so aki kimwira ndukora guwo kimenya mutoraga nawo
2: iyi
3: nogwa
2: ehe
3: kana ne kaunda kayikiye mama uhungise nuri koyo mukora wa mwinake akinosa dimo akina mwira atire ni psychology aramuthakira tu akina mwira atire tarudiyawa Kinamuera, apa tak kongkor hati ganti ke?
2: Iya.
3: Jadi kuaram, adzini yang dah aku moni hari itu ada awam teh. Nono aku dek kuat mati saya makarugamai nak ke watu gua nato kiti tuh nawe.
2: Iya.
3: Hari itu ada awam teh makarugamai ake. Nuko nawe giren tiga aku era non disen endui. Negua nari ingkiru gua monde gue. Nani uongkoma? Usaitani.
2: Nani murata wake.
3: Nani murata wake. Wamuana kioyu. Nono kamu hari itu ake endaga. Luisa kaveni dia teh.
2: We
3: kya inaambia gukira room boyfriend yenu. Ru akiria kina kathakira muthako akina kaveni atiriri. Akina kera wenda ukamanya ndeto ino wega. Niri ukoragwa we free. Na kemwiri tunu ndu akubamuka. Na gutemuka amwirire ngoragwa ne free kavinda wako. Wakonde.
2: Avewe sio wega.
3: Mwana ke athiri ya kiveni ya mwiri tu akiveni ya mwiri tu na akinera mwari tu atiriri. Kaugaga ni ndu gitumaga gitumaga na ruona tugicerania nake. Teko tu serana jana kaya tenun rora tu yarata. Kumani no amanya mitu kaya kene na muerere kere. No menda aku kan jana kere ya oke tapi kuona. Niguangga kuira uma. Kuira uma utaga oke korea di mari. Jadi rumah anak jake nanti ya kue justify. Aku nanti kue justify orang kaya korak wae muega. Kaya nandangi kan mitu koteo. Wana orang kaya teriri. Ningga menaga. Na uragi atiriri tige ngiko niko tangire wa masiria mangai ne uragi atiriri kamwiri tutawe ni ningiruta ko
2: ya
3: mundu gukwiga wega akomenyerere na ambia mundu utaga guchit no gutina thina ndoze rumatika na mwiri tukengo gikitharuku
2: ingerwa erwa
3: na mundu mundu murumi agumire varia kioro
2: amenye
3: varia varia gwitethia agiuka mwiri twaimbeta ta kiora karita ni ndwi Auri anja mbeno ni koyeka ta kwa vuru wathi mwe bana tari warakaririo gu. Mwini mwisi ure mwikaraga.
2: Oi mana nikewa nikewa varagania kiyuthe.
3: Nikewa varagania kiyuthe nikewa atharia kiyuthe. Anyway,
2: we kwena mundu rambira atiriri mimi ni date na mrembo wangu but nilipokonywa na the best friend. Hata sikuamini. Hata sai wako pamoja. Best friend. Murata wako akagusuna mwiri turaramenya ni waku.
3: Ogwa.
2: Kana mwanake
3: agasirire yava gwirire yava ungikona tarungi nyagaya kwena shake up like ya takivikogwo mwiri tu ambe kare gike mwanake kare giki ogwo mwiri tu usu arata ake onde ari introduce aka kamwero uyone my husband kuvana kuvana anakora mai kuraza atya ukarita nemagozaria thinginya thini wa Facebook kana ni magozaria athini wa Instagram kana kore guonde maga wa kore guonde nendari ze guonde makathie
2: we
3: akwa ni mwiri tu the same as you new menjagira arata kiugwarata kiugwarata mwari umwaki na tiriri utwitaga akiuga kiugwarata kiana monia kiana monia
2: bana ni ngozaria rwembo
3: eh kiana
2: ya uri atiriri kugwage mundu waku muthithe ndukoni arata Dulu ko kwando bakagura giro ari ari
3: kasa
2: ngira mundu taruwa gye boyfriend yake kana ngira thin relationship kindu kya mberera murata wakwa ja bana no engage you monday no ambira ni tukagura na utengiraka ku murata waku utengiraka ku yarata
3: kauru ni kaundu tonki aria na tukina mavariri twauma movorori tukina mana mistari
2: ndugo sokereria
3: ure mundu angika
2: no rakethwa
3: murata
2: okay
3: na ke the
2: Esther Wateta Mata No mwese muno o ni murata waku andu angari mathoma karatathi kamwe
3: Eh mwe ndu sinyo twenda getting card nake
2: Eh we off mic
3: Etwenda getting card nake muno
2: Eh arauga no rato kwata wega muno kakwegori the show is fire salimia wote waambi wamesalibua ni gaka ni kega no ramendiria ngari ndu ni waruta wira mwega
3: Thank you Tiga twali to mama oborori
2: Aya Osama rena idatera koroke vanda wega muthikiriria ari tukoro tukisokiria bau nyitira bau ina mbere gutwandikira wengi akauga hello we mwaro the show is good and wish all men happy boyfriend day to all those who are in a relationship just to kumaembo oh happy boyfriend day hi sawa hi mama church hata mimi nilinyang'anywa wangu tu hivyo Ni a best friend.
3: Ni atari.
2: Ti murata, best friend.
3: Murata, uria
2: wabakuve. Ah, tatiyo tombe tudi movoro nito nwande tuyo. Perongo ke

0: atumia mekarite nti guma ende to nyenge mono kuguru mwana kio kirite yo uka uka maka mono ukiona mwana kirwa baba wakwe ni visa ile si yako angania nduonaga ni muba nene wa wi mwana wao mwana ake nanje kwa kiongo kianje kugia kugia migwa kina ti kusati jau
1: kugwana wai mwana tikana na kendo
0: wai mwana
1: no kero ni atumia
0: kana wai mwana kumuonaga tiga kuruara mirimo ya ngoro ezirie tiga ni mere ora vesi da kwa vambitikirie ezirie uri ukarara gwa vaye tuketikira kuvota ndoe gukanyivia kiro wongerere wongerere kiro wongerere finances na maundu maku mugonda ndukaure kirie ndukage kithaka maisha maku makoro makithie na mbere no watindaga tu wivete mukando kiriraga tu wigwete tene kingizia thitima tene kuthi saa kuririra turia wigusaga wi na kieva ku maria wasu ni ruka kana kau as long as ni wakendete na wai na vata muno na kana kau no koweri ruwe tutu twana ndukona no kina sunwa ndugeite vorera wogo wana wagirwa ginya kuthomithia wana wagirwa gwikate undu rewu nthi ukagirwa weta vorera ogwe time na muzikana ke kau erikana mweraga time will tell kavinda
1: kakareta maundu
0: mega karete maumirira kavinda nego kareta ke maumirira thino wa maundu monthe
1: okay
0: no mundu ni amenyeretwa na twake mutumia twana mutumi muthuri atutiganirie tumenyerere mundu murume twana twatigwa ni muthuri tumenyerere ndukarekererie twana twaku thina na nangikorwa kwina kana nako kengiga ukirio kienda mutumia enda mutumia ucio na nduka ndukamene kana gake kende tu nundu itharire ni wethe no ndugatuthurukanagie kana gakana kwanega kamenyeve kana ni gakugekara wara gugekara kagana kana ko gagakurugia ruwi
1: aya
0: tuna tura twinge tatu the second ni tu tutura turugitia rumenyunje
1: aya ni turerwe
0: ni turerwa waro
1: tiga tururie ciuria ithatu no kuverikana
0: okay okay
1: Ndethi ai ndi mugure no ati 2024 ni twasemanirie na mukimwana kimwe
0: aha kimwana
1: batalikuwa bwana ya wenyewe kurira vau
0: kurira vau
1: na tukigia nake tumathatha no ati vuva ringicoka kumenya mukoci wake ai murata wakwa tondu twayasemanio nake saruni
0: okay
1: ya kinya kavinda bibi yake akajua akaacha kunisalimia mutumia ni wamenya ni wagire mathatha na muthuri wakwa na murata wakwa agitiga kungethia okay akaacha kunisalimia tukipatana but the husband has been very supportive mutumi muthuri akoretwa kama support muno akoretwa ge support mutumia oyo wanja
0: ndio mama yono wagolido
1: haya sasa this week Tuesday niliambia that husband tuachane tuwake arauga that husband niwene niwese niwene nura muide runji maini ya kimia geke tutiga tutigane na hataki ndarenda anashinda kunifuata hata nyumbani but anapata okay anashinda kunifuata hata nyumbani na leo pia tukapatana akanipea pesa nikakataa sasa ameenda kama amenikasirikia nimefanya makosa kweli please nisaidie
0: ve na iriri aba badie sagatirire kana kiu kiu ni wele ndo soki
1: na nanjo ke no alanka na kauman tena kaala
0: ya leo ni ndo soki okay tena na kadigati baba na tirire aba baba na tirire aba the second mundu murumi oyo ko akoragwa wagitigira mucio wake kuthira ndangithura kugura akairi etorerian mo
1: bado
0: muere tutawa mundu atesagirwa kikiroto giake kiroto giaku kiuraga nema ni mwamamire tutikwenda gusimba munogwe mwekire na kuria mwekire no kiroto giaku muere tugigatura gikinyite migwate nundu mundu murume undaga kurekia na ndaga ndarakugura na wamwira mutigane arenda mwikaraga nake na tia kugura akuthire mucie akorokwa arenda kumutua wage mutumia wa kairi na ringi ndu tayari kwaga mutumia wa kairi na ure wi mucie nake wagurwa nake kwakatha ma mucie ruogwa ti ukorogwa bana atiriri kwa ndu metanaga musemanio utweta ne musemanio tu yairi na gutai mundu urathe ki ure wingi na gutai uburo waka wana ndu kwaria tugacoka kuria twari kia miari tukitigana na ni twari miari ya kugatia mbitikiri ya ngagurwe nunu nuka angura ni natuona tuwa kutuwele na mukaguo aithena nani na uandimiti ni wavitidia we nini na avitidia ni kukwenda na we ni wavitidia ni kuomenda na we na muka waku no kenji ya lithia nunu kutuwa siyalitha ni kutuwenda nile tukena komanie tukena ya kwa uwa tuwekile kuguri huu varavai na madhavu malita mono the second mwere tuwe yu nikio gasoka kuhuri reguru nunu jamba ilaraga kwa muka nuri ya yegwe mwere wavyo wani ilenda kuronja ronja yuka kuononja na andi nguraga kuku mwere tu notoroto mwere tuwe na hai diu nikevo okiuga kuhuri ura kukaura nundi na uka kuhuri na hai kuhuri ura kukaura uose makinyo siana itigatikwa kutuweka nekeze ni atuuri ya hithi no ni ambe space no ndaka angura tuwele ya ndaka angura na ndi tayari kwaga mundu muka wakairi kana kuruwe tayari kwaga mundu muka wakairi no
1: olede wei mwole
0: na ke wambere ae tayari kuma na rio uramurutaniki musie na negu arume mayenge mange kugura leu kwe tumikanda ando meto nyegithi ina watu wo tumikanda tukora kwa tui alate kinyari mwengu kwa manu utonya giyandu tutikara umu andu nundu nuturo utoro we maundu mengi muno ukakora mundu kuma ukakora mundu mulito muno nundu wanakure sigana ino ikagurua gwerere yaba mundu murumi usia kwane mwendu tuwana tu wanakure tukagurua agatura agagieta mutumi yoreko nundu watu wanatua du mundu murume toyo kwendaga kwaruwe nginya mundu murume yaivo akeguzaga na varuwe azuri akora mwere tunwagia mundu wako mugura na mwere tuweta yale kumutiga ndwese kwendo make a decision ina mundu wake na make a substantial etwali ili kinyaniru nangena uga riu nitiga ngathonde ke muzi wakwa na andwe na andwe na andwe
1: no deri kana nise kana ndo rona kibenge sakire yake kiretwa mwere tuyo ana ni support osinu kwondo rio retetwe mwene tuwana tutu
0: nike
1: nura supporti tuwana
0: niku nilakwira
1: kukuru akwovete na tukundo tomoto lito mono tondo nodi kwe mwondo mwema wengi oge supporta wa
0: ukuru niku nilakwira
1: ana tondo ara ulia nimefanya makosa kwedi eviti yali ambere niliekile ni kukorua agesi yara mwondo mwema wene because kiyo nita kenugia kukombo lidua nwawele vende zionde ukila kagunda ya katika kundwe na taito
0: kama kundo
1: iii mauni vandwe kundi kile vambere manje muno na nuweka mbele nginye giyere tu hare mekuli anja wano wakisi yara kada mundu mbrume wene na nuwesi oma kati yoro ule kare ule kira bau
0: mutago
1: nikalito muno nikalito nuwakiri kuthitha nuwate maundu makinyava andu makarega kuthithi katondo taruwa rauga ni amu ile tutigane nuwate indarenda nana ni support kaune kengi na tuti kwalia muno tondo one ndangi gorwa anaone mundu murume wina vata nake tondo ra support wa ne au ruora bila siana siako ko siana siako ira tura ndwe riu we akirara kwa muka mithenye na bai kiumia kana tano aguka kuyo omwe nuri kundi sa advantage
0: ana gutira gara kwa
1: aya
0: aba gutira gara kwa kuthi kwa mathama mithenya nigetha mundu murume ro ndakathukie muzie Oya sera kirwa the second madama mutheja kuguona kwa ngari gapa kwa vaunja madama eganona ya kinya 6 ye tega nyuma garoke ngaroli ore aria matinda
1: ana te aria aina biashara aina kuthi kuroria
0: ana mone mera kwa nondo ni wisi we nevalito
1: nevalito leu wauga meka lethi
0: I
1: ingi marekanie kana mera
0: matire kana ge maiki yoko mundu koko mundu ari isaga grievances grievances ni tariri mateta ugaukiria mateta maku ukauga riu nie na we muamuru uta gutindo gitigira na riu uyu we point uraria ba very very crucial atike no ra support wa
1: na no ra admit o mundu mwema wene no ni supporta na still
0: wanani neni support yeno ni mbega agi support ciana ciake jambeno no ni ya muciari ni ya ciarire nake ciana ino itikaurire kithakare no ciana ni innocent na mundu murume na vata na ciana ciake riu ni getha mwiri tuyo akagia mucie wake na maisha make mambiri tamatu mia rengi angi ambiriria ku matingethonda kama yairi no nginya mwiri tuyo are his grievances na riage riu na itha twikarende umbire uri urenda we umbire urenda na thaumagira riri na ki uria ni akwira tiri riu andigai ciana ciakwa na ni wangu supporta kai ko kwina thine andu wana tugakuthi na mbere gwikaraga nawe tu Roke na korwa uyasa kama na digiti
1: no menye kuna kambu kengi karato megwe na ya rauga ya sinase mwini na mundu mwini meno watiri aso kire kumenya ya na mukani murata wakwa ugura ambia kuegwa karaka guilt ka ajia ayo murata wakwa mwate maundu mamwe meta wa matua na matua makoroga maena riri consequences kana maumirira especially matua marire andu kumama niya uziara siana kukorana muma koroga mae matua makoroga maena maumirira mamwe either mega muno kana musuku muno
0: mutu monde mai maumira ne ta mwana kio mware kire atiriri arambura hi uri yagwika araukire aveneria mutumia wene uri ngukwira go vuru uri wakwenda nae mendana na mukawene mutumia wene ndaimwa ndaimwana inge makena ya mwana
1: ya
0: murume na one andu ari yaganu muno augite tigaru nike wae wa mbere kumenyana na mwiritu uyu augite ke kana gasiarwa no anginyaka amenya kana nikethe

0: kita kwa musangi kumaru nyenje dikagiri yare ndia we mwaro chue ya muri mwaka mwendia na noa bugire we mwaro weture imeri kangagiria muno yani rari wako ifakara angine we thagira ni mpiki meme kiri tava unka kwa nira dikangiria ngachanga mkia ngato maudhuku kuderi dikwa muri mwaka mwendia noa bugire nye we mwaro weture
1: nimbe kwa vundi kumaru nyenje wanagira stage ya runyenje na anduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time hei ni tuna anjezi yetu ya anduvi koko tukoro tuwe vo muno mugenge natuwe tuka na anjezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hei muno tuwe pa njero mumbere pa stage ya njero mumbere ya anduvi kono po tuwe kagiria mugenge tuli nige toke na gia muno na nyingiwe mwa wedi na mbele utora na echanga mkire andu wao muno hei
2: Wagwan. Mwaro FM. Gakaniko.

we mwaro FM reuneto gukinyeretie mwago mivango na ndereti sietu na ndereti ganete sio kinyaneria twanya YouTube saria we mwaro FM vijinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambore oraria.